hanyen sambro bi tie me na bisere de nyina woni tri mi papa ye tembeje yen wamba ye ni obi a o enche obi mpa ibo nyina ni esa so de ni ato so na wasem se yo ne ho to so no Adi nina di buwa na yewe ni ye. And you be someone who is better to trust in the Lord than to put

0: enche ya de beba wiye nti uhure mu a na ya fa o 0302243547 oba na ya fa o meno kase insuo no egusu a petipeti sa baby ye baby susu die still na no de ekwa na ekọ mama me last caller na yemfa ensi ha na yemfa si ha enche bia ye wi ye ofre no die no na yatoaso aha yo KFM ye frem na Romeo kwanso jojo na uti no ye de bro efri joda ekosi fiada no mi no ne atena se kopem se no si abebo na ya sorry yes ensi no ta neto egusu a epetepete sa nemo ebo nunum di a aha nunum no na ye se afina ensio no abafo na abafo hello yeah oh yeah last call I first
1: hello
0: your friend saying
1: your friend Frank Mekasefi Kaswa Danger
0: yo Frank into
1: baby ame wo no se nya mokwa mo program am ya feminine say dia ensio to a fanyi mpasa.
0: Oh, sir.
1: Na ne ha mikaka ni se, abe na yin na bu akashe enkan sa. Ye wonya ntate ye ni, ipe ya ha ni e kwa si komi ni bana dia na won tri sa obi ku ba complain se, in fa ta fu fa nko fun ya akashe enkan. E ma sa se ye mbre ki what is ka wako akota sa se ke si den na yin so for dia. Ba ta e ya me bi kaka. Ye mbo made na ye try se be do tri kaka ya ta pe bi dia. Ye ho beta ni. Na mo ase.
0: Hmm. Tina se ebini spreading code oh ko decentralization na papa na kam asem no ebin free crime ebin free crime na yenko emiamia no ei ho no asem no yeni asa kakra yadamu amofre nyina asu nyamihira mo yewade hwe obi aso